Vâng, đúng rồi. Vâng, chị sẽ tiếp tục việc rồi. Chị sẽ hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.